لوی روی شو، اور اسی کے ساتھ وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا، لیکن ایک بار پھر سے ریمائنڈ کرانا چاہیں گے 23 مئی سے ڈیجیٹل میڈیا پروڈکشن کورس شروع ہو رہا ہے. اس کا حصہ بننے کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 416-303-3639، اور بہت ہی کم سیٹیں بچی ہیں دوستوں. اپنے بزنس کو آپ خود پروموٹ کرنے کر سکیں گے، اے ٹو زی سب کچھ آپ کو اس میں پڑھایا جائے گا، اور وہ بھی محض ایک مہینے میں آپ پروفیشنل بن جائیں گے. زندگی بھر کا یہ جو ہنر ہے، یہ جو اسکل سیٹ ہے، یہ آپ کے پاس ہوگا. پروڈکشن، پروڈکٹ اینڈ سروسز، اپنی آپ لوکل لیول پر، ریجنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر کنوینئنس کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آپ پروموٹ کر سکیں گے. بیسک سے یہ کورس آپ کو پڑھایا جائے گا. محض اگر آپ کو صرف کمپیوٹر آن کرنا آتا ہے تو یہ کورس آپ پروفیشنل طریقے سے کر ایک پروفیشنل بن سکتے ہیں زندگی بھر کے لیے. ایک مہینے کا ٹائم ہے یہ کورس میں، ایک مہینے کا یہ کورس ہے اس کی، ایک مہینے میں یہ پورا پروفیشن آپ کو بنا دے گا. اور ایک ہفتے میں صرف 2 دن آپ کو آنا ہے، وہ بھی کنوینئنٹ نیز پر، سیٹرڈے اور سنڈے، 1 بجے سے 6 بجے تک سیٹرڈے، 1 بجے سے 6 بجے تک سنڈے. یعنی کہ ایک مہینے کا یہ پورا ڈیوریشن ہے، جس میں ہفتے میں صرف 2 دن آپ کو پڑھایا جائے گا، 1 سے 6 تک سیٹرڈے، 1 سے 6 تک سنڈے. یعنی کہ مہینے میں صرف 8 کلاسز ہوں گی، اور یعنی 40 گھنٹے کا یہ کورس ہے. اس میں پوسٹر کریٹ کرنا، آرٹ ورک، پریزنٹیشن، ویڈیو میکنگ، یوٹیوب چینل بنانا، ایڈیٹنگ کرنا، پنچ لائن لکھنا، کنٹینٹ کریٹ کرنا، فنڈنگ کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، ایڈ، اسپانسرڈ ایڈ، پیڈ ایڈ، ان پیڈ ایڈ کیا ہوتے ہیں، کیسے آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی. ایک چھوٹے سے اماؤنٹ میں زندگی بھر کا ہنر آپ کے پاس ہوگا. نمبر ٹو کال 416-303-3639. اور اسی کے ساتھ عامر اور شیوانی کو دیں اجازت، کل تک کے لیے ہوتی ہے ملاقات. نمسکار.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل سٹرکچر کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.
1: جب نیا چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں. اللہ

0: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر برکت اور ایمان و سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔
1: بے شک ہم سب کا رب اللہ ہے۔ جب بھی نیا چاند نظر آئے، اپنے اور دوسروں کے لیے ضرور دعا کیا کیجیے۔ پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے مسجد نور الحرم کے تعاون سے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین۔ آئی ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہے 8:39۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:10 اور طلوع آفتاب 5:49۔ آج کا کال۔ ہر ایک بیماری کی دوا ہمیشہ ممکن ہے، مگر جب تنگ دستی سستی کے ساتھ مل جائے تو یہ لادوا مرض ہے۔ آج 18 مئی، یکم ذلحج، سوموار، منڈے کا ابر الدین، بارش، بڑھتا ہوا درجہ حرارت 27°C تک پہنچا۔ کل بھی بارش کا امکان ہے، میکسیمم ٹیمپریچر 26°C تک۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہ کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, اسے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی آپ ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کے ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری ایپ آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاط بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال طلب بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں اسے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے, طلب بھٹی 6472957861, 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بیٹھتے ہوں. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکن ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary aur Munir Hussain. 647-321-7444. 444. It's 647-321-7444.
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
3: जी हाँ 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रابطے کے نمبر ہے خدا نخواستہ آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ گر جاتے ہیں آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے بالکل پریشان نہ ہوں فار دی ویری لانگ لانگ ٹائم اسی پروفیشن میں ہیں میکسیمم کمپنسیشن آپ کو دلوا دیں گی اور فیس جب کیس سیٹل ہو جاتا ہے اس کے بعد لی جاتی ہے بہت ہی ریناؤنڈ لا فرم ہے جس کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ کے اپنی زبان میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہیں گے انجم کریش صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم یو ان ویریو پاکستان ٹورانٹو
4: آداب نمستے ست سری اکال اگر ہم زندگی کو دیکھیں اور وقت کی بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ابھی سال شروع ہوا تھا اور مارچ آ گیا اسی طریقے سے زندگی ہماری انتہائی تیزی سے گزرتی رہتی ہے اور اسی تیزی کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے کار ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم جلد بازی میں رہتے ہیں کہ بس جلدی گھر پہنچنا ہے جلدی کام پہ پہنچنا ہے جلدی یہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ایک منٹ کی جلدی ہماری زندگی کے لیے بھاری پڑ جاتی ہے لیکن جیسا کہ ہم آپ کو اویئرنیس کے طور پہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ روڈ پہ ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو بغیر انشورنس کی گاڑی نہیں چلانی چاہیے کیونکہ انشورنس آپ کے لیے بھی پروٹیکشن ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی فرض کیجئے کہ اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے 100% آپ کے فالٹ سے اور آپ کسی کو ہٹ کر دیتے ہیں تب بھی آپ کی انشورنس ان کو تمام تر پین اینڈ سفرنگ کا پیسہ دیتی ہے اور کوئی بھی چیز آپ کی اپنی ذمہ داری یا لائبلٹی نہیں بنتی اسی لیے ہم انشورنس رکھتے ہیں اور اسی لیے ہم اتنی بھاری رقم ہر مہینے دیتے ہیں کبھی کبھی مشکل بھی ہوتا ہے اور جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کو قانونی مدد ملتی ہے آپ کو پرسنل انجری لوائرز نہ صرف آپ کے کلیم کو ڈیل کرتے ہیں بلکہ آپ کے کلیم کا پیسہ دلوانے کے بعد ہی اپنی فیس لیتے ہیں اور جیسے کہ میں اپنی کمپنی کے بارے میں کہتی ہوں کہ ہیموفارٹ پریزنس کی نہ صرف آپ کے کیس کو ڈیل کرتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد لیتے ہیں اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 416-570-0157 اگر آپ کا کوئی بھی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایٹ فالٹ ناٹ ایٹ فالٹ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو ہمارے لوئرز نہ صرف آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں بلکہ آپ کے ایکسیڈنٹ ہی کی بات کرتے ہیں
3: بہت شکریہ آپ کا کیوں نمبر نوٹ کریں 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں آپ کو لیے چلیں گے آج کی شاعری کے سیگمنٹ کی طرف
5: خزاں کی راجدھانی میں گلے نایاب جیسا تھا جسے تم بھول بیٹھے ہو وہی تو خواب جیسا تھا کہیں پر پھول کانٹوں کی طرح چپ تھے پاؤں میں کہیں پر پھول کانٹوں کی طرح چپتے تھے پاؤں میں کہیں پتھر سا رستہ بھی ہمیں کم خواب جیسا تھا میرے دشمن کے لفظوں میں بھی ایسی کاٹ کب ہوتی کہ یہ لہجہ تو بالکل ہی میرے احباب جیسا تھا جو ہوتا آسمان پر تو نہ جانے کیسا وہ ہوتا کے اس اجڑی زمین پر بھی وہ ایک مہتاب جیسا تھا. بہار اس کو برا کہتے تھے سارے لوگ محفل میں, ہمیں اچھا نظر آیا, دلے بیتاب جیسا تھا. خزاں کی راجدھانی میں گلے نایاب جیسا تھا, جسے تم بھول بیٹھے ہو وہی تو خواب جیسا تھا.

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861 प्रीकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज स्पेशल पैकेजेस फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स अ मेंबर ऑफ डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल टीम तलावट 6472957861
0: को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773। ये वक्त है आपको ले चलने का कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ जो आपके लिए पेश करती है वानी।
3: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
4: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। दिस इज मी वानी विद लोकल अपडेट्स। Three off-duty Toronto police officers are facing charges in Spain, and Toronto police services confirmed the allegations are serious. The United States has put countervailing duties on fresh mushrooms grown in Canada following a U.S. Department of Commerce investigation, which the Canadian industry has called deeply flawed. The Toronto Transit Commission reached a tentative agreement on Monday with a union representing nearly 700 of its services' electrical workers. China's embassy in Canada says a Canadian MP's visit to Taiwan crosses a red line for Ottawa's relationship with Beijing. Conservative MP Michael Kong is in Taiwan this week to meet the Taiwanese officials and asserts Canadian sovereignty after China's ambassador to Canada warned MPs against traveling to Taiwan in a media interview earlier this month. A man has been arrested in connection with Toronto's ninth homicide of 2026. Authorities say 32-year-old Gordon Gauvin has been charged with second-degree murder in connection with the deadly stabbing of Abdi Wali Aden. The first long weekend of the summer sees temperatures soaring towards 30 degrees Celsius with heat warning in place in the GTA. Six Canadians are among the activists detained by Israel after its military intercepted boats off the coast of Cyprus that were a part of a mission aiming to break Israel's naval blockade of Gaza, Canadian flotilla organizers confirmed on Monday. Toronto police are investigating after a blaze was ignited at a fireworks store in Etobicoke when a vehicle drove into it in early hours of Monday morning. Frank Hayden, Canadian researcher who ignited Special Olympics moment, dies at the age of 96. Toronto police are searching for a teen girl who has been missing since Friday evening. Canada has its first confirmed case of hantavirus. The Public Health Agency of Canada says one of the four Canadians isolating in British Columbia who had been on a cruise ship where there was an outbreak has been tested positive of the virus. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
2: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم۔ عالمی ادارہ صحت کی نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2020 سے 2023 کے دوران دنیا بھر میں کرونا کی وبا سے جڑی اضافی اموات کی تعداد تقریباً 22.1 ملین رہی ہے۔ یہ اموات صرف وائرس سے براہ راست ہلاکتوں تک محدود نہیں بلکہ صحت کے نظام کی تباہی، علاج میں تاخیر اور طبی سہولتوں کی کمی بھی ان کی بڑی وجہ رہی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اضافی اموات سے مراد وہ اموات ہیں جو عام حالات کے مقابلے میں کسی بحران کے دوران زیادہ ہوں۔ اس میں کرونا سے براہ راست ہلاکتیں، اسپتالوں پر دباؤ، دیگر بیماریوں کے علاج میں رکاوٹ اور ہنگامی طبی سہولتوں تک محدود رسائی شامل ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا کی صرف ایک تہائی ممالک ہی اموات کے مسند اعداد و شمار فراہم کر پائے ہیں جبکہ کئی ممالک میں اموات کے درست ریکارڈ کا نظام ہی موجود نہیں۔ 2023 میں دنیا بھر میں تقریباً 61 ملین اموات ریکارڈ ہوئی ہیں مگر ان میں سے صرف ایک تہائی میں وجہ موت کی تفصیلات شامل تھیں۔ ماہرین کے مطابق وبا کے ابتدائی دنوں میں محدود ٹیسٹنگ، اسپتالوں سے باہر ہونے والی اموات، اور مختلف ممالک کے الگ الگ رپورٹنگ نظام کے باعث کورونا سے ہونے والی اصل اموات کی تعداد مکمل طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ وبا کے دوران کینسر اسکریننگ، ویکسینیشن، دل کے امراض، ذیابیطس اور ذہنی صحت کی بنیادی سہولتیں شدید متاثر ہوئیں، جس سے بالواسطہ اموات میں بھی اضافہ ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اضافی اموات کے اعداد و شمار مستقبل میں وباؤں سے نمٹنے، صحت کے نظام کو مضبوط بنانے اور ہنگامی منصوبہ بندی بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔